David Iba. Na yesu bisa wonsa. Moje ni se metu mi ayewe yi. Amo bua ne se hani owure. Ya jiji o se ube tu mi aye. Ena yesu tine ni sa. Odika wone ni chira wonsa. Sani amu jidi